0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš? Kao top.
3: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: 3 jutro donosi Mozart.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: O, dobro jutro, S3 Nacio.
4: Dobro jutro.
3: Jel se neko smrzava ovog jutra? Jes malo svežije, nešto ušlo u kosti, čoveče, iako evo, ovde u Novom Sadu je sunce. Kako je u Beogradu?
4: Pa i ovde je sunčano, ali ja sam opalila grejanje na klimu, moram da priznam. Meni je baš hladno.
3: Dobro, pričat ćemo o tome danas nešto kasnije.
4: Oćemo.
3: O ljudima kojima je toplo, ljudima kojima je hladno ovih dana.
4: Da, jedva čekam tu raspravu. A, osim toga, danas formiramo stručni štab, slušamo vaše prognoze za finale Eurovizije. Prošli smo, momcima čestitke, ali da li zaista idemo do pobede? Budimo brutalno iskreni i uz to nastavljamo potragu za našim S3 jukebox carem. Treba nam osoba koja najbolje poznaje naše S3 hitove, a nagrada je Vivax karaoke zvučnik. Tako da slušajte nas za nekih sat vremena.

0: dobro jutro. Slušajte S3, 7 i 11, je lol.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
1: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
2: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam. Sredom se ne dam.
0: Još jednom dobro jutro, Estrenacijom.
3: Dobro jutro.
0: Sreda je, što znači samo jedno, a to je da vi započinjete ovo jutro. Procedura je brza i jednostavna, želimo vašu glasovnu poruku, a u njoj ime, lokaciju, sitnicu u vezi vašeg jutra, ali uz specijalan dodatak sredom se ne dam. Ajmo, Nikola, izvolite.
3: Ajmo. Gledala se Eurovizija sinoć i onda smo prošli dalje i bili smo brutalni i naravno kad je tu već to bilo otvoreno, skokčilo se na YouTube, pa je onda tu bila neka ekipa, pa smo onda izvrteli i Doom Tek Tek i Shake It od Grčke. Aha. I Elenu pa Parizu, pa Wild Dance Ruslana, vamo tamo, naravno da se to odužilo ceo taj koncert, ovaj, i onda se kasno leglo, ali sredom se ne dam. Tako da pao sam u zamku evrovizijskih hitova iz 2000-ih sinoć, moram to da priznam.
0: Dobro, makar je bilo nostalgično. Tamara Beograd, koleginica, je juče ostavila otvoren prozor posle svoje smene. Znamo kakav je vetar bio sinoć, tako da je meni u studiju sada -5 stepeni, opalila sam klimu na 30, a ja sam u kratkim rukavima, ali sredom se ne dam.
3: Odlično, gledaj se, ajde, Estrinacio, red je na vas. Zašto se ne date ove srede? Viber aktivan, čekamo glasovne poruke. Tu slušamo Miju Borisavljević i Teodoru Džeferović.
4: Budi deo šova.
5: 066 8 3 5 3 3.

0: Ja i slušamo je za par minuta ovde u S3 jutru. S3 vreme. Vedro i sunčano svuda osim na jugu. Dosta je hladnije ovog jutra, 7 stepeni Novi Sad, 8 Valjevo, 5 u Požegi, 8 stepeni u Beogradu. Tokom dana oblačno sa sunčanim momentima, najviša dnevna ide do 18.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što poštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3.
10: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
12: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
11: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
12: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: S3 jutro.
5: Donosti.
4: Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fazona.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Anđelina, nešto drugačiji zvuk od nje, slušate Estri.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
1: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
2: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam. Sredom se ne dam.
0: Zašto se vi ne date ove srede? Tražili smo glasovne poruke, u njima vaše ime, grad i kako ide ovo jutro, ali uz specijalan dodatak sredom se ne dam. I pre nego što počnemo, moram da kažem, ja znam da nas slušaju mladi ljudi. Sad, da li su mladi duhom ili godinama, nebitno je, ali nisam znala da nas slušaju ovako mladi ljudi.
3: Milan, Novi Sad, stao sam na osu, ali sredom se ne dam.
4: Joj. Ljubimo da prođe. Milanče, koga još imamo tu?
5: Vukan, nisam se lepo naspavao, ali sredom se ne dam.
4: Jaoj, Vukane, dobrodošao u život odrastih, evo sad si velik, moraš da znaš da si velik. Čim imaš taj osjećaj da se nisi naspavao, odjednom si velik.
0: E, a to nam je neko ko je zaista veliki.
6: Dobro jutro, Esnacijo, Vladimir iz Topole ovde. Trenutna temperatura je 6 stepeni, duva severozapadni vetar. Subjektivni osjećaj kao da je -1. Sineć nismo imali struje, tako da od Eurovizije ništa. Danas imamo državnu reviziju na poslu. Biće kako biti mora, ali sredom se nedom.
4: Ne daj se, Vlado, zagrej se. Ako ništa drugo, evo, uz ovu našu muziku pokušat ćemo da bacimo neki taj vibe leta. Pa evo, možda baš sa Militom Pavlović sada. Provereno.
7: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: pisarne.
1: Jedan od najvećih hitova Milice Pavlović, čuli smo Provereno u S3 jutru. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Jovan.
2: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu

0: U izmenama seta izbornih zakona. Ministarka Paunović rekla da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu. Petković je upozorio da pred svake izbore Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. A Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji se održavaju 7. juna. Na listi se nalazi 25 kandidata. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savetom bezbednosti UN-a da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika. Kaže da će u junu napustiti ovu funkciju. Naši predstavnici na ovogodišnjoj Euroviziji, grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, plasirali se u finale takmičenja koje će se održati 16. maja u Beču. Slušali ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
2: Pola osam je i neću da mračim, ali znam da ovde među nama ima onih koje od ranog jutra muči ona čuvana dilema srce ili razum. Za one koji muče tu muku, evo dok se Srbija sad budi, samo da znate da je sledeća stvar specijalno za vas. To je taj tekst, samo uz neki malo jači, malo brži zvuk, pa se onda ni ne primećuje o čemu se zapravo radi u pesmi. A ko je u boljoj situaciji, nema tu dilemu srce ili razum, vama želim da tako i ostane, vi samo pojačajte zvuk i uživajte. Tu su nam Relja i Maja Berović sa duetom Habibi. Dobro jutro još jedno.

0: Slušajte S3, sreda je 13. maj i Nikola danas ima jedan ozbiljan zadatak, a to je da sumira dane iza nas u...
1: Tri zvuka.
2: E pa da, ako vam je ova pesma poznata, možda imam jedne neke loše vesti za vas.

0: Šta su loše vesti?
1: Ana Kokić, čujem da, pa loše vesti da ta pesma nije izašla ko ono što vam je u glavi pre desetak godina. Ne, ta pesma je zvanično napunila 20 godina jer je izašla 12. maja 2006. godine. Verovali ili ne. Sada gledamo malo u budućnost, izgleda da se Teja Teirović priprema za neku pesmu za Euroviziju, obzirom da je juče izašla pesma Ritam Balkan, gde

0: E, pročitala sam na Twitteru, nemojte me držati za reč, ali da je Teova htjela da pošalje na PZE, ali je probila rok i nisu prihvatili. Ne znam da li je istina, da, ali tako sam pročitala.
1: Može biti, može biti. I naravno, treći zvuk, kao što je Andrija iz Niša poručio, ima da pustite lavinu ovog jutra. Reku Andrija, znači samo za Niš, samo za lavinu i samo za Srbiju na Euroviziji.

0: E, tako smo se osjećali svi sinoć. Ali ono što ste, ako ste primetili na nastupu, koliko je masa vrištala i skakala i pre i posle nastupa?
1: Ne.
0: Ja, znači, ja mislim da se samo kod nas čulo kako masa vrišti u toku pesme.
1: Ne, nismo mogli da stignemo od gledanja u luku i koliko smo bili u fazonu, bože koliko je sladak. Tako da nismo videli masu od toga.
0: Da, povratite, mislim da je ovo prva pesma koju sam premotao tri puta da bi je poslušao, a da je naš izvođač u pitanju. Od kad postoji opcija premotavanja na televiziji. Ok, to su ta tri zvuka za danas. Evo, Marina Visković sa svojim zvukom Amor Mio. Dobro jutro, S3 Nacijo, dobro došli u S3 jutro.

0: Vama su Tamara i Nikola i družimo se do 11. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Solidni uslovi za vožnju, uglavnom suvo vreme, mada može biti magle u pojedinim višim krajevima. Po gradovima krenule su gužve na standardnim lokacijama, a što se tiče glavnih putnih pravaca, imamo zadržavanje između Stare Pazove i Novih Banovaca zbog radova. Čekanje je negde oko 10 minuta na ovoj deonici i radi se takođe od Kovilja prema Novom Sadu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
2: S3 jutro donosi Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: da nema ga.
1: Isti smo i Edi. Slušajte S3, pitanje je da li je duže zaista bolje? I da se razumemo, pričamo o serijama, pre svega. Euforija je upravo srušila Game of Thrones, bliži se finale treće sezone i stigla informacija da će poslednje epizode Euforije trajati tačno 93 minuta, što je najviše u istoriji Euforije, ali i u istoriji HBO-a. Sad, u čemu je fora? Dosadašnji rekorder je bio Game of Thrones sa svoje 82 minute. I čekam cijelo jutro da bacim foru da smo iskinuli sa prestola, heke. Morala sam. Ali mi je stvarno fascinantno kako smo nekada imali epizode od 45 minuta, a sada jedna epizoda bukvalno traje kao film u bioskopu. Znači...
2: Pa da.
1: Kako i zašto?
2: Završna je, pa onda mora biti malo veća, malo duža. A menja se vreme epizoda generalno. Vidite da nekad su se pravile epizode tako da pokriju i reklamni blok na televizijama. Mm-hmm. Znači da ti to bude sat vremena. Ali sad više nemaš potrebe za tim reklamnim blokovima i onda gruvaš, ma daj koliko može.
1: Mislim, da se razumemo, ja svaki ponedeljak jedva čekam zbog te euforije, ali 93 minuta iskreno too much. Ko uspe da pogleda iz suga svaka čast, ali njima bi stvarno bolje bilo da vredi. Jer, opet, nisam baš sigurna koliko je duže uvek bolje, ali okej, vidjet ćemo. Neće finale, još imamo još 3 epizode, pa ćemo onda da se bavimo time i razgovarat ćemo o tome kad se bude završila cijela sezona. A sada slušamo Lexington Band, sada ovde na S3, a u petak ih slušamo uživo u Sava centru po 9. put. Za njima stiže Ermina. Dobro.

0: Seka Aleksić i Crveni rož, 8 sati 8 minuta je. Budi S3 Jukebox Car. Nastavljamo potragu za S3 Jukebox Carem. Nije bitno koliko dobro pevate, već koliko dobro slušate S3 i naše hitove. Glavna nagrada je Vivax karaoke zvučnik i realno svako u svojoj porodici ima tog jednog muzičkog eksperta koji odmah na početku pesme zna koja je stvar u pitanju i zato je karaoke zvučnik nagrada za cijelo društvo i za sva porodična okupljanja, a ne za samo jednu osobu.
1: A kako osvojiti taj Vivax karaoke zvučnik? Pa pravila su jako lagana. Mi pustimo miks od 10 pesama koje vrtimo ovde na S3, a posle tog miksa imate tačno 45 sekundi da prepoznate ili izvođača ili naziv pesme. I ko do kraja nedelje skupi najviše tačnih odgovora, osvaja Vivax karaoke zvučnik. Ono što mogu da vam dam kao jedan savet, dali smo taj savet i juče, verujem da može mnogo da vam pomogne, da uzmete i papir i olovku i dok slušate taj miks samo zapisujete u tezicama koga mislite da ste čuli. Možda tako možete najbrže doći do ove lepe nagrade. Tako da ajmo.
0: Hvala Nikola, ajmo 011 40 40 460. Ko nas prvi pozove ima priliku da bude naš S3 Jukebox car već danas.
2: Budi S3 Jukebox car.
3: Donosi Vivax.
2: Zabava na maks.

0: U 8.15, dobrodošli na S3, u sobi greh nam stiže od Nikolije, a tu je duet i Sanje Vučić i Nućija, stvar Ruzmarin.
1: Vedro i sunčano, svuda osim na jugu. 8 stepeni Novi Sad, 10 Kragujevac, 11 Zaječar, 10 stepeni Beograd. Tokom dana oblačno sa sunčanim momentima, a najviše dnevna ide do 18.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Ako želite da svi čuju za vas,
6: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
7: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
8: Dame i gospodo,
7: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
9: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
10: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
9: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
10: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Kada me

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. S3 jutro. Donosi. Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je...
1: To je...

0: pesmom u sobi Greh. 8.24 je sada, neko ima priliku. Budi S3 Jukebox Car. Da postane taj S3 Jukebox Car, ako se ne varam, sa nama je Milena iz Mladenovca na vezi. Milena, da li se čujemo?
1: Da, da, čujemo. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Da li si spremna? Samo mi to reci.
1: Ja sam rođena
0: spremna, paljda. O, to volim da čujem, Tamara, preuzima.
2: Ok, Milena, samo da ponovimo pravila brzo, puštamo ti miks od 10 pesama, imaš 45 sekundi da pogodiš što više ili pesama ili izvođača. Ako na kraju nedelje budeš imala najviše tačnih odgovora, Vivax Karaoke zvučnik je tvoj.
1: Yes.
2: Sve jasno?
1: Jeste.
2: Ok, krećemo.

0: I vreme kreće sad.
1: Uhu Nikolija, valjda.
0: Ok, jeste.
1: Nataša.
0: Dobro, jeste.
1: A moram mi da sam mi treba. Blokada. Magla.
0: Nije. Ajde još nešto.
1: Se nide.
0: Ne, ajmo još.
2: Nema se nide.
1: Zoji.
0: Ne, još nešto.
1: Sanja.
2: 10 sekundi.
0: Sanja, ali u kojoj grupi?
1: Nuc, ili tako nešto.
0: Ne, ne, u kojoj grupi je bila Sanja?
2: Jaj. Ja, Milena, ipak nedovoljno spremna ovog jutra. Nema, to je, verovatno nije kafu popila jutros. Ali... pa, tačno sam znao da nešto neštima. Milena, imala si tačno dva odgovora. Nikolija, pesma Sija grad, i Nataša Bekvalac, bila je pesma Dođi mami. Ali, S3 nacija, sledeća prilika već sutra kod nas u S3 jutru u satu od 9. Dakle, zovete nas na naš znak, objasnit ćemo sve. Ovaj, na vama je samo da budete uz S3.
3: Budi S3, džuboks car.
2: Donosi Vivax.
3: Zabava na maks.

0: Milan Stanković, Džela Brat i Buba Koreli. Čuli smo Pablo u Estri jutru. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Jovan.
1: Poslanici Skupštine nastavit će danas objedinjenu načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona koji je podneo poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika, o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i zakona o Ustavnom sudu. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o položaju srpskog naroda na Kosovu. Petković je upozorio da pred svake izbore Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. A u ponoć je istekao rok za predaju liste kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će politički subjekti učestvovati na izborima 7. juna. Srpska lista predala je listu na kojoj se nalazi

0: 25 kandidata. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savetom bezbednosti UN-a da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika. Kaže da će u junu napustiti ovu funkciju. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine večeras od 8 igraju finale Kupa Srbije. Prenos meča je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
1: Dobro jutro, S3 Nacijo.
3: Dobro jutro.
1: I dobrodošli naravno na S3. Sad znate kako to bude pred svako leto. Svi izvođači krenu da izbacuju albume, nove pesme, da nas onako natrpaju, da imamo šta da vrtimo u toku leta. Takva situacija je sa mnogo izvođača ovih dana i naravno da mnoge te pesme prvi put čujemo ovde na S3. Pa idemo i to pravimo uvek selekciju. Znači samo najbolje od najboljih. Evo sad slušamo nešto sasvim novo od Elme Sinanović. Stvar se zove Idiote, ali prvo ćemo poslušati Jovanu Pajić i nešto laganiju stvar. Lepo mi stoji. Ja sam Nikola.
3: Ja sam Tamara.
1: Slušajte S3 jutro do 11.

0: Dobrodošla nazad, Elma. Bila je ovo njena nova stvar, Idiote, u Estri jutru. Lavina do pobede, da ili ne. Prošli smo u finale Eurovizije. Ovim putem još jednom čestitke momcima iz Niša. I sada kada je finale uskoro tu, da li zaista verujemo da idemo do pobede bez šale ili ulepšavanja? Dakle, hoćemo da čujemo danas vaše najiskrenije stavove. Neki su optimistični, kažu da je ovo naša godina jer je energija prosto skroz drugačija. To su one dogodine u Beogradu fore. A drugi se plaše da će nas žiri iseći, kako to urade po običaju, jer jel te znamo kako je takmičenje Eurovizija. I ajde, Nikola, ti imaš prednost, pošto si ti poznat po svojim tačnim prognozama i predviđanjima, nebitno da li je u pitanju vreme ili ko prolazi na bilo kom takmičenju, šta ti kažeš iskreno, da li Lavina pobeđuje?
1: Ovako, najiskrenije, juče sam rekao da će biti top 10, treba da poslušamo i da vidimo nastupe ovih drugih koliko već takmičara. Za sad su mi se popeli između 5. i 10. mesta. To je neka moja prognoza. Ne verujem da možemo da pobedimo. Verujem, mislim, onaj nastup je bio fenomenal. Najbolji naš nastup koji smo imali prethodnih x godina, ja mislim, Konstrakta je jedino tu negde mogla da parira, ali ovo je tako bilo dobro, na tako minimalan način, tako dobro iskoristiti sve što ti produkcija nudi, ono trešenje kamerom i preletanje kranova i vatra i sve, baš u jednom trenutku imate onaj kadar kako on vrišti, a iza njega kao da se nalazi u grotlu vulkana. E, tako izgledalo. A sa druge strane, neki favoriti koji su glasili za favorite, recimo Grčka i ona pesma Ferto, ja mislim da će oni pasti po tim nekim šansama i kvotama, jer nije to toliko wow koliko se to najavljivalo. Tako da uvijek je važno da odgledamo te nastupe i onda zaključimo nešto. Ali čuli smo i po reakciji publike. Kod nas su vrištali, publika je vrištala i pre početka, i za vreme pesme, i na kraju pesme. I ja mislim da to nije bilo ni u jednoj pesmi sinoć. Drugo polufinale je do duše dosta kompleksnije i teži protivnici. Ali, evo da zaključim, mislim da mogu da pobede, ali mislim da je realnije između 5. i 10. mesta.
0: Pa, ja se slažem sa tobom, jer ajde, juče od svih onih, od 15 nastupa, jedino naš je bio vredan pažnje. Nikad dosadnije o Euroviziju nisam gledala u životu. Ali koliko god ja njih volela i ložila se na njih i da ćemo da pobedimo, ne znam koliko je baš realno da je prvo mesto naše.
1: Da.
0: Ja bih možda rekla,
1: dobro, pa, možemo...
0: top 3,

0: Maybe.
1: Ok, to je lepo, to je lepo u svakom slučaju. Bar po ovom, sudeći po prvom polufinalu, još to moram da kažem, da mi je nekako drago što vidim da nema baš puno onih izleta seksualnog tipa u smislu i izbora i načina i ostalo. Baš mi je bila nekako ono, aj tu smo zbog muzike, mani me više svih onih priča od prethodnih 10-15 godina.
0: Da, ali zbog loše muzike, očigledno. Hoćemo da čujemo vašu iskrenu prognozu. Dakle, bez diplomatije, na kom mestu završavamo, idemo li do pobede ili ne? Šta kaže S3 Nacija, ali onako najbrutalnije, najiskrenije?
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Teja Tajrović i Barbara Bobak iza nas, a pred nama je Džejla Ramovi. Hiljadu i četiri slušamo za par minuta ovde u S3 jutru. S3 saobraćaj.
1: Delo je da je jutarnji špic po gradovima nekako splasnuo, ali sa time se ne slaže Beograd, jer na deonici od Plavog mosta prema autokomandi saobraćaj je onako prilično paralisan, deluje da je došlo i do udesa. Što se tiče radova na glavnim putnim pravcima, radi se između Sremske Mitrovice i Rume, takođe se radi od Stare Pazove do Novih Banovaca i ovde je saobraćaj prilično usporen, imajte na umu da ćete možda malo morati da sačekate na ovoj deonici, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači Trader. Biroteh.rs.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
6: Kao top. A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
3: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: U ovoj kući važe...

0: unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nemir od Drelje i Nataše Bekvalac, duet ovde na S3. Dobro jutro, dobar dan. Pa malo se pozabavimo nemirom između muškaraca i žena, jer ima jedna objava koja kaže da sazrevanje u braku ili u vezi zapravo je shvatanje da kada vaš muškarac, muž ili dečko kaže uradit ću sve za tebe, on misli da bi se tukao sa lošim ljudima zbog tebe ili bi se tukao i borio sa zmajevima i te stvari. Ne, nije nikad nijedan muškarac kad kaže uradit ću sve za tebe mislio, e da, hoću i da slažem veš i da perem sudove. Znači, to je samo jedna ovako objava, ja mislim da je ovo tačno. Šta ti misliš, Tamara?
1: Pa, meni to onda više zvuči kao neko lažno obećanje, kao neka potencijalna laž. Jer kao, uradio bi sve za tebe, ali neću oprati sudove iako si ti mrtva umorna. Naprimer.
0: Da.
1: Ili neću uzeti peglu i speglati sebi košulju, recimo.
0: Dobro. Sa druge strane, Tamara, da li si ti ikada napadnut od strane zmaja?
1: Nisam. Ali koje su šanse da me napadne zmaj?
0: Pa minimalno je zato što muškarci te brane tvoji. Razumeš?
1: Ne,
0: ti
1: mene,
0: ne znaš to.
1: Mene prvo zmaj mora da napadne da bi me muškarac odbranio, ali pošto me
0: ne,
1: zmaj logično...
0: Tad je prekasno.
1: Ne, nije.
0: Tad je prekasno. Tad je tvoj integritet povređen već. Znači, tvoj muškarac te uvek brani od zmaja pre nego što ti i pomisliš da će te zmaj napasti. Kako ne razumeš? Pa nikad nisi bila napadnuta od zmaja, ti to ne dogovori
1: činjenicu. Ovo što ti sad radiš se u modernom slengu zove gaslighting. Znači, sad me praviš ludom. Sad me praviš ludom.
0: Ne pravim te ludom. Hoću samo još jednu stvar da ti kažem. Da li si nekada u životu videla u isto vreme Batmana i mene?
1: Ha? Aha, hoćeš da mi kažeš da si ti...
0: Šta ti znaš šta ja radim noću? Evo, zato ti kažem, nije to za gaslighting, samo kažem, iznosim teoriju. Znaš, nisi me videla, možda sam ja Batman. Možda tebe je napalo 1000 zmajeva, ti to nisi znala.
1: Ali makar bih videla, ne mogu da ne vidim da sam napadnuta, zar ne? Jer kao ipak ja tak na mene. To jest na žensku osobu, određeno, je li tako?
0: Kažem,
1: pa, da
0: izgleda
1: kažem
0: si imala
1: ja.
0: Samo prave muškarce koji su te branili pre nego što
1: aha.
0: Si zmajevi pojavili pred tobom.
1: Pa
0: vidiš kako je neko ovako radi na keca odmah.
1: Oboje znamo da to nije tačno. Tako da ovo je još samo eto jedno u nizu lažnih obećanja naših muškaraca, drage dame. To uradiću sve za tebe može, ali se to pokazuje na sitnicama. Znači, dela ne reči, u smislu uzmi... Napravi mi kafu, operi mi sudove, ispeglaj mi nešto, promeni mi posteljinu, upali mi mašinu, ne znam, nađi mi šta ću da obučem. Eto.
0: Dobro, evo samo da kažem, Bojan je upravo pisao na Viber,

0: treba da pustimo da ih pojedu zmajevi. Ja se slažem, jednu žrtvu da preživimo nekako, jednu devojku da nam pojede zmaj i onda će sve ostale devojke da nam veruje. Momci, se slažete sa mnom? Ja se nadam da se slažete.
1: Ne,
0: Tamara nije baš srećna.
1: Apsolutno. Svi ste isti.
0: Doživotno. Ivana Pavković i Petar Mitić. Sad slušamo Nestri.

0: jutru. Lavina, da li idemo do pobede, da ili ne? Tražili smo iskrene prognoze estrinacije za finale Eurovizije. I evo kakva je situacija.
1: Evo, kaže Miloš, malo delujemo kao kopije Maneskina, ali mislim da imamo velike šanse za pobedu. Za Crnu Goru se videlo da će ispasti. A jeste, dobro, vidi se tačno razlika u kvalitetu i produkciji. A što se tiče ove priče za Maneskin, pa dobro, sličan je fazon, ali mislim da smo mi malo više
0: cool,
1: sirovi. Nekako, jest, onako organski taj metal. Oni su tu neki podžanr metala gde tu imaš nešto roka nekog,
0: industri rock možda, tako nešto.
1: Da, da, ali to je baš sve mekano, znaš. Dok je ovo baš onako jedna snaga i sirovina.
0: Mm-hmm. Andrija nam piše, on inače iz Niša, odakle su i momci iz Lavine, kaže, ne stvarno, nije što su naši, ali stvarno su iskidali. Ću dolazim ja u Beograd sledeće godine na Euroviziju, vidim ja. Tako da, opa, Andrija misli da je prvo mesto nama obećano, zagarantovano, ako se ne varam.
1: Da. A kako vam se dopala pesma Hrvatski? To mene zanima isto. Mm-hmm. Hrvatska je bila fantastična isto. To je isto onako slovenska tematika, pa nekako nije samo, da kažem, samo hrvatska tematika, ne, nego je već zajednička za narode sa ovih prostora. Pritom Zorija je pisala pesmu ili tekst, nisam siguran, nešto
0: tada, da,
1: i čak i jedno, mm-hmm, i drugo. Fantastično su i one zvučale, baš su izgledale onako moćno. Ali dobro, ajde, pišite nam šta mislite i o učesnicima prvog polufinala i pišite nam da li mislite da ćemo se mi dobro kotirati, koliko visoko ćemo biti na toj lestvici posle subote. Pa čekamo vas na Viberu malo da prodiskutujemo. Ako ste šta zapazili, slobodno ispaljite.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Maja Berović sa pesmom Harem u 9.17. Sunčno je jutro, ali detalje zna bolje Tamara. Tamara, samo nam reci da neće biti kiše danas, molim te.
1: Neće.
0: Dobro, hvala.
1: Vedro i sunčano u većem delu zemlje, na jugu se nešto naoblačilo, 10 stepeni Novi Sad, 11 Smederevska Palanka, 10 u Kraljevu, 11 u Beogradu. Tokom dana oblačno sa sunčanim momentima, moguće je kiša, ali samo na jugu, a najviše dnevna ide do 18.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.

0: www.azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Posao! Posao! Gde je posao? Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com. Istakni se. A, evo ga.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Edita. Kišobran za suze. 9:26 je. Dobro jutro, dobar dan. Sportski
1: minut. I standardno ovaj maj nam donosi završnice u velikim takmičenjima, manje više svim sportovima. I evo večeras ćemo saznati ko je četvrti učesnik Final Foura košarkaške Evrolige. Od 9 igraju Valencija i Panathinaikos, pa ćemo saznati ko će od njih proći dalje, a već su učešće u Final Fouru obezbedili Olympiakos, Real Madrid i Fenerbahče. Takođe, danas ćemo dobiti novog pobednika ili novog starog pobednika Kupa Srbije u fudbalu, jer večeras od 8 časova imamo duel između Crvene zvezde i Vojvodine. Igra se u Loznici na stadionu Lagator i ono što možemo da primetimo da su Voša i Crvena zvezda imali tri duela ove godine, od toga u dva čak je Vojvodina slavila, pa možda je to Vojvodina najbolji protivnik Crvenoj zvezdi, mada Crvena zvezda je ipak sad jedna mašinerija ozbiljna. Nadamo se eto samo da će biti dobro fudbala, da neće biti incidenata i neka bolji pobedi. Dakle, večeras od 8.

0: Milica Pavlović i Papi za Dobro jutro. Slušajte S3, zajedno smo do 11. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Ministarka Paunović rekla je da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da Srbija, bez obzira na specifično pitanje oko Kosova i uvođenja sankcija Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Istakla je da trenutno najveće šanse da ubrzo uđe u Evropsku uniju ima Crna Gora. U ponoć je istekao rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će politički subjekti učestvovati na izborima 7. juna. Srpska lista predala je listu na kojoj se nalazi 25 kandidata. Predsednik Sjedinjenih Država Trump otputovao je u Peking na samit sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Trump je nagovestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja, ali centralna tema biće trgovina. Razgovor će obuhvatiti rat u Iranu. Košarkaši Zvezde poraženi su od CDVita Olimpije sa 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Treći duel igra se u petak od 7 u Beogradu. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, S3 nacijo.
2: Dobar dan.
0: Pola deset je i što kaže onaj tweet, tanka granica između prve kafe i druge kafe. I mislim da smo sad tačno na toj granici da prelazimo sa te prve na drugu i tačno nam još toliko kofeina treba da dostignemo onu čuvenu radnu temperaturu da bismo nešto danas uspeli da završimo. A naša playlista je tu da doda taj neophodni gas. A stiže Sanja Vučić, 100 problema, pre nje Heni i Breskvica. Dobro jutro još jednom.

0: Slušajte Astrim, sreda je 13. maj. Nikola danas ima jedan ozbiljen zadatak, a to je da nam sumira prethodne dane u... Tri zvuka.
1: E, za početak pustit ću vam jednu pesmu i moram da vam odmah kažem, imam neke loše vesti za vas. Da li se sećamo ovog hita?

0: pa stvar.
1: Kako nešto što ima veze sa Anom Kokić može dolaziti sa nekom lošom vesti?
0: Pa dolazi se za lošu vest i da ova pesma nije izašla pre 10 godina, kako živimo u nekom ubeđenju. Već je 12. maja, odnosno juče, navršila 20 godina od kada je izašao album Mojne od Ane Kokić 2006. godine. Da, da, da, ostarilo se preko noći izgleda. E, a onda dobili smo nove pesme od Teja Tairovića, novi taj album i jedna pesma koju Teja Tairović peva na engleskom, pa zvuči kao da je

0: Da, imaš prava. Negde sam pročitala, to jest na Twitteru, ne znam da li je istina, da je ovo bila njena kompozicija za PZE, ali da se nije prijavila na vreme i samo eto nismo je čuli na ovogodišnjem PZE-u. Da. Ali ne znamo da li je
1: tačno. Nije znala da postoji rok, to je neka varijanta, pa se setila kad je voz prošao. I naravno, kad smo kod Eurovizije, mi moramo poslušati deo nastupa benda Lavina iz Niša na sinoćnom polufinalu.

0: futbol.
1: A masa i pre i posle i za vreme nastupa vrišti u sali. Dobro, vidjet ćemo, u subotu je finale, mi smo se tamo plasirali, obezbedili smo svoje mesto, pa želimo našoj ekipi, našem bendu Lavina puno sreće u tom finalu. Sad nazad na nešto nežniji, nešto lagani zvuk. Evo ga, Sale Kovačić, evo pesme Romeo. Dobrodošli.

0: Sve bolji uslovi za vožnju kako dan odmiče, po gradovima se smiruju gužve, u Beogradu je zagužvano još oko autokomande, a deluje pomalo i na Slaviji u ovom trenutku. Velika gužva se stvara od Stare Pazove prema Novim Banovcima, na toj deonici autoputa gde se izvode radovi i dolazi do zastoja i imajte na umu da ćete ovde provesti barem 10-15 minuta zatvoreni u ovaj saobraćajni kolaps na glavnim putnim pravcima. Ostalim imamo još radova od Rume do, to jest od Sremske Mitrovice prema Rumi, a na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
9: Dođe više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
8: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
1: S3 jutro donosi Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Cypher i Filip Mitrović, o tebi u 9.52. Jel prepoznaš ovaj instrumental?
1: Kako ne, Casa de Papel, tako?
0: Tako je, La Casa de Papel inače dobija nastavak, ali niko ne zna šta tačno. Na YouTube-u je osvanuo jedan snimak od 30 sekundi koji je zapalio internet i piše samo jedna stvar: još nije gotovo. Nemamo ništa, ni datum, ni kontekst, iako se uveliko čeka petak i spin-off o Berlinu. Neka glavna teorija je da je ipak u pitanju šesta sezona. E sad, zašto šesta? Zato što su profesor i inspektorka mesecima kačili zajedničke slike na Instagram i fanovi se masovno pitaju kao: brate, kako mi to nismo predvideli? Kao kako nismo mogli da skontamo da se o tome radi? Sad, Nikola, ne znam šta ti misliš o tome da La Casa dobije tu šestu sezonu.
1: A ne znam, u njihovom slučaju je to postalo malo ono milking, ono muženje posle druge sezone, jer prva je druga fenomenalno i onda počinje to nekako da ide u nekim drugim pravcima. Ali ajde, mislim, ne treba trčati pred rudu, ipak je serijal dobar i veoma popularan, pa možda se iznenadimo.
0: Možda, ali vidiš, to što si ti rekao je generalno stav obožavatelja, da plaše se samo da ne upropaste prethodnih pet. Ali eto, makar znamo da nikada nije kraj, pa sad, da li se radi o La Casa de Papel ili o nečemu drugom, to je već na vama kako ćete to da shvatite. Magla Band, da bog da, onda stiže Anastasija sa Heroinom. Dobro jutro.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Da, iza nas 10 sati 7 minuta je. Prvo polufinale Eurovizije je iza nas. Dobili smo prvih 10 takmičara koji će se takmičiti, jel te, za pesmu Eurovizije. Naravno, prošli smo u finale. Još jednom čestitke našim momcima iz Niša, ali ne znam da li delimo svi isto mišljenje. Ono sinoć je toliko bilo dosadno da ja nemam reči kojima bih to opisala.
1: Pa ja se ne slažem sa tobom.
0: Ne?
1: Meni uopšte nije bilo toliko da dosadno ko što pričaš. Čak su bile okej pesme, nizu sve bile vrhunske, ali nije bilo onog, onih parada i onih šarenolikih gluposti. Baš je bilo nekako civilizovano muzičko takmičenje. Tako mi je dalo prvi put posle x godina.
0: Ali zato je bilo dosadno. Znaš kako možeš da izmeriš da li je Eurovizija dosadna ili ne? Tako što uđeš na Twitter. Znači, uzela sam, probala sam da izvučem kao best of tweetove od sinoć i bilo mi je jako teško, jer to se toliko je bilo dosadno da nisi mogao čak ni da baciš dobru foru. Ali, ajde, na primjer, Crnogorci, nažalost nisu prošli, meni njihova pesma bila strava, ali očigledno ostatak publike to ne misli. I neko na Twitteru napisao: Crnogorci ako nestave Mora, Gora i Zora u pesmu, dođe predsednik Evropske radiodifuzne unije i otme mikrofon. Što zapravo jeste velika istina.
1: Pa jeste, poučeni prethodnim iskustvom. I komentar kaže: sad kad bi neko sagledao Lane, moje konstraktu i Lavinu, ne znam šta bi zaključio našem društvu, ali bi bilo tačno. Istinito.
0: Onda imamo grčkog predstavnika koji je, ako mene pitate, neka mešavina Nućija i Popova, i to isto misli ljudi sa Twittera, kaže: Grčka nas preduhitrila u tome da pošaljemo Nućija. I stvarno bismo mogli tome da razmislimo možda za neku sledeću godinu.
1: Mogli bismo, ali sigurno da se ne bi obukao u tu neku kapicu sa ušima naš Nući. Znači, ono mi je, taj Grk mi je neki Nući sa Temua, otprilike.
0: E, baš. Mislim, Nućiju bi ta kapica bolje stajala, sve u svemu.
1: Pa, možda bi stajala, ali ono, znaš, poručili su Nućija, dobili su nešto, dobili su sliku, Krka, fotografiju Nućija. E, tako mi deluje. Ovaj, taj Grk. Šta kaže, San Marino se takmiči dok svaki stanovnik ne bude bar jednom na eurovizijskoj sceni. Da, ovo je dobar tweet isto. To važi za Maltu takođe, jer uvek se vrte. Zato San Marino dovodi te zvezde, oni dovedu svake godine nekoga od svetskih poznatih pevača ili zvezdi da nastupe sa njima u ime San Marina. Sinoć je bio Boy George, ja sam se nadao nekom većem imenu, nešto nečemu ozbiljnijem, ali dobro, okej, nisu prošli svakako, tako da ne gledamo ih u finalu.
0: I za kraj moramo da se osvrnemo na ženu zbog koje takođe mnogi gledaju Euroviziju, a to je naravno Duška Vučinić zbog njenog komentarisanja. I neko je napisao na Twitteru ovako: volim što je Duški sve smori bez veze, sem naše pesme, kogod da nastupa, kakva god da je pesma, i samo je radi neobjektivni patriotizam. U suštini
1: da,
0: ja.
1: Da.
0: I velika istina, moram samo da čujem u nju kada smo prošli u finale.
2: Srbija!
3: O majko moja, hvala ti, voljne oca, istine da je ovo se desilo. Živa nisam bila. Dobro, Srbija je u finalu. Raduj se, Srbijo.
0: Svi mi sinoć.
1: Bilo je drago, a i prvi put da su nas preskočili, znaš, ono, prethodnih par godina, ako bismo prošli u finale, bila bi varijanta ono, čekaš da izabere između tebe i još i neke druge zemlje. Znači, uvek smo nešto napeti na vrh, na vrhovima prsti, ono, u niskom startu, ali sad su nas onako rekli, aj, Srbija prolazi dalje, znači, ovako lagano, ne moramo te tenzije, ono, dalje ide, ko što nekad bilo, mani.
0: Okej, eto, mi smo podelili ove najbolje tweetove od sinoć, ali danas pričamo o tome kakve su vaše prognoze. Okej, znači mi smo prošli to finale, ali da li idemo do pobede ili ipak osvajamo neko 17. mesto ili 5. ili koje već, tako da čekamo da nam javite vašu prognozu. Dakle, da li idemo do pobede i na kom ćemo mesto završiti i zašto? Čekamo vas na Viberu 066-835-33 i hoćemo da budete surovo iskreni.
4: Novo na SS3.
5: Ti samo malo daj da se uradim od tih grešnih usana.

0: Milan Stanković, nadamo se njegovom comebacku o kome se priča u poslednje vreme. Do tad slušamo ono što imamo. Čuli smo Trans u S3 jutru. S3 vreme. Vedro i sunčano u većem delu Srbije. Na jugu se naoblačilo. 12 stepeni u Novom Sadu, Valjevu, Kragujevcu i Beogradu. Tokom dana oblačno sa sunčanim momentima, a najviše dnevna ide do 18.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
8: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije i kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
10: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
11: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
12: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik, vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com
1: S3 jutro.
13: Donosi
1: Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Da, bila je to nova Anđelina, stvar se zove Malo je, slušajte S3 jutro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, dobar dan, da li ste nasmeni, da li se ovo sunce radi na smehe i na raspoloženje? Pa evo jedna pesma za nasmejane, Ana Nikolić i Hijene. E sad, može biti za one kolegi koje baš ne volim da gledamo svaki dan, ali smo osuđeni na njih, šta da radimo sad? Držimo se podalje od njih, evo je, Ana, zapevaj. Nešto ćemo lagani. Znate vi već to kako ide kod nas. Idemo nešto lagano, posle ćemo polako da ubrzavamo. Biće za svakog po nešto.

0: I Ana Nikolić, prošlo je pola 11. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu u izmenama seta izbornih zakona. Ministarka Paunović rekla je da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Odbrana Ratka Mladića odgovorila je juče na izveštaje nezavisnih lekara koji su veštačili njegovo trenutno zdravstveno stanje i taj podnesak poslat je mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Njegov sin Ratko Mladić kaže da se nada da će odluka suda o prevremenom puštanju biti pozitivna, a da je stanje njegovog oca nepromenjeno loše. U ponoć je istekao rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će politički subjekti učestvovati na izborima 7. juna. Srpska lista ima 25 kandidata. Predsjednik SAD-a Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Trump je nagovestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktualna svetska pitanja, ali i centralna tema bit će trgovina. Razgovore će obuhvatiti i rat u Iranu. Sport. Košarkaši Zvezde poraženi su od CDVita Olimpije sa 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Treći duel igra se u petak od 7 u Beogradu. Slušali ste vesti. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Deste, dobro jutro.
3: Sad ovih dana smo ni tu ni tamo. Takva je temperatura, takve su prognoze, pa čas nam je 30 stepeni, čas padne na 10, 15 i više, ne zna čovjek ni kako da se obuče, ali imamo već vjerovatno i rasprave po domovima, po kućama, po stanovima, vezano za temperaturu okruženja. I sad jedno nepopularno mišljenje, mislim nepopularno, jedan, kako da kažemo, hot take sa društvenih mreža, da bi u suštini ljudi kojima je toplo trebali da odlučuju o temperaturi prostorije.
0: A ljudi kojima je
3: hladno, ljudima kojima je hladno da obuku džemper ovih dana. Znači, okay, ako je toplo, brate, otvori malo da uđe svežina i ostalo, a vama što vam je hladno, vi se lepo obucite, uzmite džemper i sedite. Svakako je proleće, pa ne možemo u gaćama biti usred proleća u stanovima i kuće.
0: Ali čekaj, stani, na osnovu čega vi treba da odlučujete o temperaturi? Pošto očigledno ja sam ovaj tim kojem je uvek hladno i ne mogu da razumem zašto misliš, to jest mislite da ste superiorni jer je vama vruće.
3: Pa nisu superiorni, nego je lakše, znaš kako, zahtevati od nas da se mi skinemo u gaće, recimo, ako nam je toplo, je baš nije primereno za ovo prelazno vreme, prolećno. Da i dalje možda podovi budu hladni ili tako nešto. Ne, nego otvori prozor lepo, neka uđe malo svežine, a tebi ako je hladno, ti obuci džemper. Znači, ti nemaš drugačije rešenje.
0: Pa imaš, iskreno, meni više vi zvučite kao jedna jako sebična sorta. Od toplote se niko nikad nije razboleo, a od hladnoće i tekako. Mislim, svi idemo slinavi, kašljamo i ježimo se i tresemo se.
3: Zašto? Zašto? Zato što niko neće da obuče džemper.
0: Nije tačno.
3: Glumimo leto, nije leto, brate.
0: Ma daj, mislim, ne, iskreno, baš ti je loše to mišljenje i treba da ostane nepopularno.
3: Jedno. Ne, samo jedna stavka. Jutro si rekla da ti je hladno u studiju, koleginica je ostavila ovaj prozor otvoren.
0: Jeste, meni je to sebično.
3: U sedam ujutru si došla, sela si sa majicom kratke rukava.
0: Da li sam upalila klimu na 30? Da greje. I greje mi i dalje, evo već četvrti sat se družimo i dalje mi greje.
3: Jasno.
0: 30 stepeni.
3: Jasno, što se nisi obukla slojevito samo. Prelazni je period, brate, pa nismo u letu.
0: Majde bre. Majde bre.
3: Ajde dobro. S3 Nacio, šta vi mislite, dok se mi ovde ne posvađamo još više, šta vi mislite, šta treba uraditi? Da li temperaturu treba da diktiraju ovima kojima je hladno ili ovi kojima je toplo? Pa ajde šibnite poruku na Viber, kakva je situacija kod vas, imali kod vas rasprave. Broj za Viber, eto, koji ste do sad upisali, 066 8353 3. Čekamo

0: Anksiozno, samo u pesmi Devita i kad treba da se odredi temperatura u prostoriji u kojoj se nalazimo, jer kaže Tita, hajde da ovi kojima je toplo odlučuju koja će biti temperatura u prostoriji, a ovi kojima je hladno jednostavno da obuku džemper.
1: Strašno.
0: E sad, Tamara se ne slaže sa tim, ali pitali smo Estrinaciju, želimo da vidimo šta Estrinacija misli. Otvaramo inbox.
1: Javio se Jovan, on kaže, uvek je zgodnije onome kome je hladno da se obuče.
0: Jer su to mikrotermalne regulacije, verovatno. Znači, samo ako ubaciš nešto na sebe, bit će ti super. A ovako, kad utičeš s polja, ne možeš ti baš da utičeš full na vreme napolju. Predrag kaže, kom je hladno, neka obuče džemper. Neprihvatljivo je šetanje u majici i plaćati grejanje. A Tamara jutros, dobro je primetio, Milan, Tamara jutros na 30 odvrnula klimu, znači raste struja za računi za firmu.
1: Kad plaća firma.
0: Da.
1: Ok, javio se Milan, on kaže, mislim da je lakše obući se nego dodavati za račun za struju, znači još jedan komentar isti kao Predragov. Međutim,
0: ali evo Tamare.
1: Da, tu je moja Tamara koja kaže, ja sam u zimenjakinju, moj muž kaže da se obučem jer on jedino kožu da skine, pa ja hoću da mi bude komotno u kući, a ne da sedim u džemperu i u dugim gaćama. Realno nije fair da ovi što im je vruće odlučuju. Znači, Tamara, nas kao da isti otac pravio, još nam pri krštenju kum dao isto ime. Apsolutno se slažem.
0: Da. Ali možemo da primetimo za sada da uglavnom muškarci žele da, muškarcima je toplije, ženama je hladnije.
1: Da.
0: Ivana kaže, moja svekrva kad ide sa mnom, njoj uvek promaja bije. Kad klimu upalim, njoj je hladno i onda molim Boga sledeći put da ne ide sa mnom, jer ne podnosim vrućinu. Zamislite, klima ugašena, prozori zatvoreni, a 30 stepeni u autu. Da, dobro, ovo je sad do tvog odnosa sa svekrvom. Recimo, ja bi se zbog moje tašte i razboleo i oznojao kako god ona želi da bude.
1: Ajde, ulizite.
0: I ne bi imao problem. Nisam ulizite, samo kažem.
1: Ok, šta možemo onda da zaključimo od svih komentara koje smo dobili? Evo, samo Tamara i ja smo u fazonu da ljudi kojima je vruće ne treba da odlučuju. Tako da teško srce, moram da priznam poraz. Ok, ipak bi trebalo da vi odlučujete kojima je vruće, da, o temperaturi u prostoriji.
0: Evo, kaže Miroslav, upravo šalje poruku, nas ima šestoro u kući i većini je uvek hladno, tako da se gleda da se greje, da većina bude zadovoljna. Da, dobro, tu već kad vas ima više u kući, onda tu može i demokratija nekada nastupi, ali kada je jedan na jedan, to je već malo zeznuto. Ništavilo, pevaju Sale Matić i Željko Joksimović, dobrodošli na S3. Ok, nismo baš došli do nekog konačnog rešenja, ali o tome moramo da razgovaramo.
1: Priznajemo poraz, okej, mi koji...
0: Nema poraza, pa ne, niko ne treba, svi treba nađemo neko srednje rešenje, zar ne?
1: A šta je to?

0: Saša Matić i Željko Joksimović, družimo se još desetak minuta. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Dobro jutro, pa dobri uslovi za vožnju širom Srbije, sinulo je sunce i nekako ovo sve dobro izgleda po gradovima takođe, ali imamo zeznutu situaciju između Stare Pazove i Novih Banovaca na autoputu zbog radova. Stvara se ogromna gužva u smeru prema Beogradu, izgleda da je došlo i do nekog udesa na ovoj deonici, pa možda alternativni putni pravac starim putem kroz Pazovu do Batajnice, možda je to najbolje rešenje u ovom trenutku za vas ako ste na ovoj deonici, na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
4: Dame i gospodo,
3: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala. I ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: poštovanje. Uz poštovanje, Milica Pavlović, ADHD, 10:57, sreda bez reda, u S3 jutru zvanično završena, ali Tijana je tu već sa nama u studiju, jedva čeka da vas progura kroz ovaj najsunčaniji deo dana. I ono što želimo da vam da uradimo sam kraj, da vam poželimo lep ostatak dana, naravno, i da vas pozovemo na druženje već sutra od 7 do 11. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A koga slušamo sada?
1: Tropico Band i Libero, a onda za njima Marina Visković, to je Dita, to je i Rasta. Ćao, ljudi!

Euforija i Rasta na S3, tačno je 11.09. Dobar dan. S3 Nacio, kako smo ove srede? Jel ste gledali sinoć Eurosong? Ja iskreno propustila jer je savladao umor, ali čujem da je sve bilo okej, puno dobrih riba, dobrih pesama i scena i ono što je najbitnije nama Srbima je da smo prošli u finale, pa što se negde i očekivalo, tako da čekamo sada 16. maj da momci iz Lavine ponovo iskidaju i ko zna, možda dovedu Euroviziju i ovde kod nas, to je nekako svima nama sigurno želja. Sljedeće polufinale je zakazano za sutra, finale je u subotu, prenos svega na RTS-u. I dok čekamo da vidimo i ostale zemlje i našu ponovo, tu je ovde kod nas uvek samo dobar bit i samo dobar vibe. I prvi nam je Peđa Jovanović i Moja dama. Ja sam Tijana i družimo se danas do 3. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ajde, uživajte.

0: za par minuta ode i Saša Kovačević sa bojama Leptira. Dobar dan. U Srbiji danas promenljivo vreme, ima i sunca, ima i oblaka, 13 stepeni u Somboru, 7 na Zlatiboru i u Sjenici i 13 izmereno u Beogradu. Maksimalna dneva za danas ide do 18.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Posao! Posao! Gde je posao?
8: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
9: A, evo ga.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
14: Ako želite da svi čuju za vas,
15: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.

Slušali smo Dinu u 11.27, a upravo sada nam je tu Teja Tirović, koja je juče izbacila novi album. Neki od pesama su već u trendingu, tako da bacite okom dok ovde slušamo nešto malo starije. Slušamo Zbogom ljubav. Dobar dan i dobrodošli.

0: Zbogom ostani, zbogom ljubavi. Slušali smo Teo Tejrović, tačno u 11:30. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog proličnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Odbrana Ratka Mladića odgovorila je juče na izveštaj nezavisnih lekara koji su veštačili njegovo trenutno zdravstveno stanje i taj podnesak poslat je mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Njegov sin Darko Mladić kaže da se nada da će odluka suda o prevremenom puštanju biti pozitivna, a da je stanje njegovog oca nepromenjeno loše. Jedna osoba je ubijena, jedna teško povređena nakon sukoba migranata sinoć u Rvatima kod Obrenovca, potvrđeno je u MUP-u. Nakon sukoba migranata pokrenuta je policijska akcija Vihor 3 koja je zvanično završena, ali je policija i dalje na terenu. Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu, koju služi patrijarh Srpski Porfirije. Saboru prisustvuju vladike Srpske pravoslavne crkve iz celog sveta. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije koje će biti odigrano na stadionu Lagaton u Loznici. Utakmica počinje u 8 večeras, a prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 dan. Tatijana. Dobar dan, S3 nacijo. Do leta još malo više od mesec dana i imali nas koji nismo zmršali ni kilogram, već se onako samo ugojili. Evo, kod nas u Kancu je baš takva situacija i znate šta je fun fact? Što samo kukamo bez da išta uradimo i svakog dana kažemo, e, sad je kraj, dosta slatkiša, dosta ždranja, ali dođe sledeći dan i mi opet sve po starom. I verujem da je i među vama ima ovakvih situacija, tako da nažalost, možemo da se proglasimo propalim raketama do leta. Možda bude nešto sledećeg leta. A ono što je sada, jeste Nikolija i Usopi.

Dopamini se nide na S3, stvar koju možeš da čuješ i ovde kod nas i u Sava centru 22. 23. i 25. maja, evo bliže se datumi. Dobar dan S3 Nacio, ko bi večeras u bioskop, imamo top predlog za vas. Film Top Gun i Top Gun Maverick vraćaju se na veliko platno od danas. Pa ko bi da oseti brzinu da dobije neko novo top iskustvo, ali i da gleda Toma Cruza, može da pošalje poruku na Viber, jer upravo sada delimo karte za projekciju u 20.45 u IMAX dvorani u Cineplexu u galeriji. Tako da ajde, budite brzi, broj je 066 8 3 5 3 3. Čekam vas.

0: Zovite doktore Relja i Nuć, a naročito ih pozovite 19. maja jer će Nuć i tad u Sava Centru predstaviti svoj novi album Dve barbike. Još jako malo karata je ostalo, tako da ko bi prvi da otsluša nove Kidalice, tu je datum i budite brzi. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, a što se tiče radova, imamo ih danas do 15 časova na deonici petlje Bubanj Potok, tunel Straževica u oba smera. Tokom izvođenja radova će biti zatvorena pretica i na traka u dužini od 300 metara, a i drugu signalizaciju vozači ispratite u tom delu, a S3 želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, zašto se došli? Sve piži sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kad god

Džala Buba i Jelena na S-Stream, slušali smo Blaka Blak u 6 minuta do 12, a ono što sada slušamo je skroz drugačiji zvuk i vibe. Tu su Valentino i Jana Kokić, čiji duet je pravi kardio. Kažu mnogi da Valentino je naslednik Saša Matića i negde jesu pravu kad se čuje taj glas. Stvar se zove Ne boli me to, dobar dan i dobrodošli u S-Stream.

smo temperaturu i podigli i ovde kod nas na S3 do maksimuma. U Beogradu trenutno mršavih 13, penjemo se do 15, tako da treba će nam sigurno ova najjača playlista da nas ugreje. I da, evo ugrejeće nas sada Kaća Živković, to je stvar surova realnost. Dobar dan i dobrodošli. Tijena je sa vama.

0: za par minuta ovde i Džejla Ramović sa novijom pesmom 1004. Dobar dan. U Srbiji danas pretežno vedro i uglavnom suvo, sem na istoku i jugu gde je umereno do potpuno oblačno, ponegde i sa slabom kišom. 13 stepeni je trenutno na Paliću, 2 na Kopu i 13 izmereno u Valjevu i Beogradu i maksimalna za danas ide do 18.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue. Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 12.24, Emina Jahović i Kriziram za nama. Dobar dan.
1: Slušaš
0: S3. A u nastavku je tu jedan od dueta koji je obeležio prošlu godinu. Tu su nam Dadu Palumenta i Peđa Jovanović. Stvar se zove Lijepo zlo. Eto, šta jedna žena može da uradi?

0: Tačno je pola jedan, slušali smo Anu Nikolić i Rastu i Stvar konkretno u Estri dan. A upravo sada slušamo najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama četiri izborna zakona. Predstavnici vladajuće koalicije i opozicije polemisali su o odredbama prema kojima jedan čovek može da podrži više lista i o načinu osnivanja manjinskih listi. Jedna osoba je ubijena, jedna teško povređena nakon sukoba migranata sinoć u Hrvatima kod Obrenovca, potvrđeno je u MUP-u. Nakon sukoba migranata pokrenuta je policijska akcija Vihor 3 koja je zvanično završena, ali je policija i dalje na terenu. Italijansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su svi do sada urađeni testovi na hantavirus kod osoba koje su stavljene pod medicinski nadzor negativni, dok je ukupno 6 ljudi i dalje pod nadzorom zbog potencijalne izloženosti virusu. Vlada Irana je podnela tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv SAD-a zbog vojne agresije na nuklearne objekte i ekonomske sankcije, tražeći utvrđivanje odgovornosti Vašingtona i obeštećenje. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije koje će biti odigrano u Loznici. Utakmica počinje u 8 večeras uz prenos na Areni Sport. Slušali ste vesti.
2: Radio Estri dan
3: sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estri Nacijo. Sinoć bilo prvo polufinale Eurovizije i pola nas gledalo, pola ne. Ko je gledao, opet pola njih kaže bilo super i zanimljivo, pola njih kažu dosadno. Nekako su dosta podeljena mišljenja, pa me zanima, evo, kakva je situacija kod vas? Je li ima hajpa ili je totalna ravnodušnost? Ajde, tu sam na Viberu, pišite. Broj je 066 8 3 5 3 3. Čekam vas.

Nacije i ona nosi Pradu na Estri. Evo, Estri Nacije je kratko izglasala da su prema Euroviziji ravnodušni i da se jedini hype stvori kad se gleda nastup naše zemlje. A ako ste gledali Grčku sinoć, mnogi kažu da je njihov predstavnik istinući, meni više liči na Popova, tako da bacite oko pa donesite i svoj sud. I evo, kad smo kod Grčke, Grčka je ponovo na drugom mestu u svetu sa najlepšim plažama, prvi su Španci. I eto što mi Srbi trčimo tamo, pa jer znamo da ćemo dobiti vrhunski odmor, da su im i plaže i more i cene sasvim na mestu. Mnogi su već svoje mesta rezervisali. Ove godine je Paros proglašeno za najbolje grčko ostrvo na svetu za letovanje, tako da ako niste još uvijek smislili gde ćete, bacite oko na Google i na slike. Ja malo pre gledala, iskreno s razlogom je proglašeno, more tirkizno, okolo svuda one bele kućice sa plavim prozorima i krovovima, prosto osjećaj da želiš da uđeš u tu sliku kad vidiš. Tako da još malo do leta, bit će svega, bit će mora, samo strpljivo. Mi se ovde vraćamo na našu playlistu. Tu nam je sada Marina Visković i stvar Amor Mio. Dobar dan još jednom.

0: Cobina S3, da, još 39 dana do leta, sve smo bliži. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, jedina gužva je trenutno na Horgošu na ulasku u Srbiju. Čekanje je negde pa oko pola sata, sat. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Arene pa sve do Mostara. Usporeno je i na autokomandi, usporeno je i u Kneza Miloša od Nemanjine preko Takovske sve do sve do raskrsnice sa 27. marta, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
9: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spot gori, ja trebam te tu, tu, tu.
8: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
10: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
11: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
12: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija, godinu dana ekskluziva, godinu dana svih sportskih rezultata, godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton lige, pratimo sve sportove, sve lige, radimo prenose direktno sa terena, podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo, nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sam anđela.
1: Đorđe i Dušan Kurtić, slušali smo Spoj nespojivog i vidim samo nju u minut do jedan. Ovo je S3. A ono što upravo sada slušamo je jedan iskren, emotivni, divni duet Ivane Pavković i Petra Mitića. Stvar se zove Doživotno.

0: Milica Todorović, slušali smo pravu žensku himnu, tri čaše za nama. Dobar dan, Estrinacio. Da li ste ispratili ovih dana profil na TikToku Jovica78 Ranč Nikolić? E, ako niste, obavezno. Lik smišlja pesmice za vaše životinje i to vam naplaćuje. I evo da čujemo jednu.
1: Ova se kuca, zove Rajna. Ona se ponaša kao neka vlajna. Uvek Rajna prva ide, da je sve druge kuce vide. Rajna ima lepe oči i ona će u svačije srce da skoči.
0: I sad za svako ime životinje on ima stihove. Poenta je da mu se javite u inbox, kažete ime vašeg ljubimca i on na svojim životinjama, pošto ima farmu, to snimi i otpeva. Ne znam koliko koštaju pesmice, nismo pitali, ali javite se u DM ako vam treba. I eto, nek neko kaže posle da nema posla. Ima, evo, ko hoće da radi, uvek ima posla. Jovica je živ dokaz. Čitala sam komentare, mnogo njih čeka na svoju pesmicu, tako da budite brzi i strpljivi. Ja nisam životinja, ali bih rado poslala svoje ime da čujem kako bi glasila pesmica o Tijani.

0: Stranci na Estri. Slušali smo Tanju Savić. Za par minuta slušamo i Disco Senitu. Stvar se zove Ti i ja. U Srbiji danas uglavnom vedro i suvo, sem na istoku i jugu gde su moguće slabe kiše. 14 stepeni je trenutno u Novom Sadu, 15 u Nišu i Požegi i 14 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 18.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju, ali ostajemo tu samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baza energija. Vidimo.

0: Centru, Zmaj Jovina 20. Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
13: Zato što mi uvek grmi u kolima.
14: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
15: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
16: Pa zato što imate najbolju muziku.
17: Zato što puštate super pesme.
18: Zato što je najbolji radio.
19: Zato što muzika gida.

Džala brati, partijem, da, sreda je mali petak, tako da možemo da, da partijemo i ovde i večeras, što da ne. Estrinacio, Ivana Bum Nikolić sutra u 12 izbacuje novi album, ali ono što je zapalo za oko francuskim medijima je to što je maznulo od francuske pevačice Aje Nakamura kavere, vizual. Bukvalno slike za album izgledaju potpuno isto kao i Ajne, to jest izgledale su, jer Ivana na kraju ipak izbrisala sve sa Insta, promijenila vizual. Kako god, drama se završila, sutra nas očekuju nove pesme, tako da čekamo to ovde kod nas nestrpljivo. I dok čekamo, evo ga njen duet sa Emelom. Slušamo Vir.

0: i Ivana Bum Nikolić i Emel u Estridanu. Prošlo je pola dva i vreme za najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine raspravljaju o izmenama četiri izborna zakona. Predstavnici vladajuće koalicije i opozicije polemisali su o odredbama prema kojima jedan čovek može da podrži više lista, kao i o načinu osnivanja manjinskih listi. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je na samitu o energetskoj tranziciji u Grčkoj sa premijerom Mitsotakisom o važnosti izgradnje novih gasnih koridora koji će povezivati Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije i otvoriti novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom. Istekao je rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će politički subjekti učestvovati na izborima 7. juna. Srpska lista ima 25 kandidata. Rat na Bliskom istoku uzburkao je pomorske rute, pa roba iz Azije za Srbiju ide za obilaznim putem, kažu stručnjaci Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Navode da se plovidba transportnih brodova produžava za dve nedelje, što dovodi do kašnjenja isporuka, posebno u autoindustriji, elektronici i isporuci tehničke robe. Italijansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su svi do sada urađeni testovi na hantavirus kod osoba koje su stavljene pod medicinski nadzor negativni, dok je ukupno šestoro ljudi dalje pod nadzorom zbog potencijalne izloženosti virusu. Bile su vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Sijano. Dobar dan, Estrinacio. Kako ste ove srede? Kaže nauka, to jest potvrdila je, da je negativnost zarazna kao grip. Kažu da naš imunitet drastično opada kad smo pored nekog koji je jako negativan i mračan. Tako da evo prilike da odradite neku čistku, bacite unfollow na ljude koji su vam toksični, ali na našu playlistu i na naš Insta profil uvek bacite follow, jer su tu najbolji boosteri raspoloženja, sigurno.

Indođe u Estri danom. Slušali smo stvar Troši pare. Da, čim legne drugi deo plate u petak, biće trošenja. Estri Nacio, sinoć je bio još jedan u nizu koncerata Jakova Jozinovića u Sava centru, naravno kao i uvek vrhunski provod, vrhunska energija. I baš u toj energiji su se spojili i Vlada Magla i Jakov. I evo da čujete kako su zajedno zvučali.

Bukvalno wow. Wow. I eto, ako može neki duet njih dvojice, mi se nećemo se buniti. A do tada, evo je stvar za moje drugove. Do kraja ostajem.

0: Teodora i Trezna za nama, za par minuta ovde i Maja Berović i Relja. Stvar se zove Habibi. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Sava centra pa do Mostarske petlje. Usporeno je i na Autokomandi i na Slaviji. Usporeno je i oko Bogoslovije, tako da vozači ili pronađite alternativu ili ako ste već u gužvi, samo lagano i samo strpljivo. S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osme.

0: pod.rs.
1: Peti koncert Maglo Benda u Sava Centru, 17. maj.
2: Dame i gospodo,
1: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više, ne mogu sama. Nek si stop odgori, ja trebam te tu, tu, tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
7: Posao!

0: Fitness.com. Istakni se. A, evo ga.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: Bojana Estrim, slušali smo Jovanu Pajiću 2 minuta do 2.
1: Estri dan sa Tijanom.
0: A u nastavku je tu nešto skroz novo što se jako sluša ovih dana. Tu je Elma koju onako znamo po onim gradskim pričama i mnogim drugim hitovima. I evo sada je izbacila novi album, a ova jedna stvar se onako posebno izdvojila.

0: kako je ova stvar kidala po diskotekama. Slušali smo Usne od adrenalina, Fantastic Band i Ša. A svakog jutra je Trinacio vas bude Tamara i Nikola i jutro su još jednu temu imali da podele sa vama, tako da slušamo ih sada u narednih par minuta.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Hajde da ovi kojima je toplo odlučuju koja će biti temperatura u prostoriji, a ovi kojima je hladno jednostavno da buku džepe.
0: Strašno.
2: E sad, Tamara se ne slaže sa tim, ali pitali smo S3naciju, želimo da vidimo ta S3nacija misli. Otvaramo inbox.
3: Javio se Jovan, on kaže, uvek je zgodnije onome kome je hladno da se obuče.
2: Jesu to mikrotermalne regulacije, verovatno. Znači, samo ako ubaciš nešto na sebe, bit će ti super. Predrag kaže, kom je hladno neka obuče džemper, neprihvatljivo je šetanje u majici i plaćati grejanje.
3: To je moja Tamara koja kaže, ja sam uz imenjakinju. Moj muž kaže da se obučem jer on jedino kožu da skine, pa ja hoću da mi bude komotno u kući, a ne da sedim u džemperu i u dugim gaćama. Realno nije fair da ovi što im je vruće odlučuju.
2: Ivana kaže, moja svekrva kad ide sa mnom, njoj uvek promaja bi. Kad klimu upalim, njoj je hladno i onda molim Boga sledeći put da ne ide sa mnom, jer ne podnosim vrućinu. Zamislite, klima ugašena, prozori zatvoreni, a 30 stepeni u autu.
3: Ok, teško srce, moram da priznam poraz. Ok, ipak bi trebalo da vi odlučujete kojima je vruće.
2: Da.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Rasta za nama, a za par minuta je ovde i Breskvica. Slušamo njenu novu stvar. Posle nas. U Srbiji danas promenljivo vreme, uglavnom vedro i suvo, sem na jugu i istoku gde će biti potpuno do umereno oblačno, čak i sa slabim kišama. Što se tiče trenutnih temperatura, 15 stepeni na Paliću, 5 na Kopu, 12 u Sjenici i 16 je u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 18.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Da li ste čuli da se PAS Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baza energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
3: Novi hit.

0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu...
3: Kada

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac.

0: narezao Zlatiborac.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
0: Novo

pitaš ti kom, to sam ja. 2.26 je, slušali smo Milicu Pavlović i 15-icu u Estridanu. A ono što slušamo upravo sada je skroz drugačiji zvuk. Tu je Aco Pejović i Soba 501. Stvar koju možemo da čujemo u Spensu 16. maja. Evo, još 3 dana je ostalo do koncerta.

0: kakva kardio stvar? Aco Pejović i soba 501 u Estridanu. Tačno je 2:30 i slušamo sada najnovije vesti.
1: Na autoputu kod Stare Pazove sudarila su se dva kamiona. Iz jednog vozila curi gas, zbog čega je obustavljen saobraćaj u

0: oba smera autoputa. Evo i ostalih vesti. Kasno sinoć stigao je revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i navela da srpska strana nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Dodala je da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković izjavila je da će prema novoj projekciji Centralne banke inflacija u Srbiji nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 plus minus 1,5% i u proseku ove godine iznositi 3,6%. Rekla je i da je Narodna banka revidirala projekciju rasta BDP-a naše zemlje za ovu godinu sa 3,5 na 3%. Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije koja će biti odigrana na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje večeras u 8. Čuli ste vesti.
1: Radio. Estri dan.
2: Stadion. Dobar dan, Estri nacijo. Kako ste ove srede? Kod nas ova sreda, boga mi, prava onako seksi sreda, jer tri u nastavku su nam Teja Tairović, Višnja Petrović, a pre svih, evo ih Nataša Bekvalac i Zoji. Sve žene i to kakve žene.

100% za nama, da, 100% Teja Tirović kida kako peva i kako izgleda. Juče izbacili novi album Dominantna, tako da bacite oko na YouTube. A bacite oko i na Netflix, jer je izašla nova serija Legends, čija radnja se zasniva na istinitim događajima. U pitanju je napeta drama koja prati tajne carinski istražitelji uključeni u složenu operaciju razbijanja mreže krijumčara droge. Radnja je smeštena u rane 90. Kažu kritičari da je idealna za binđovanje, a s obzirom da nam, evo, vreme nije na ruku, možete već večeras da počnete sa tim, ili ko je strpljiv, možda pre onako lagano za vikend. Ni za vikend nam nije neko sjajno vreme. A ono što je sjajno sada jeste Saša Kovačević i Romeo.

0: sutra čak.
1: To je ona dilema između razuma i srca, definitivno. Na putevima Srbije i na graničnim prelazima za sada mirno, bez nekih većih gužvi. Slična situacija je i u Beogradu. Jedino gde se usporeno vozi je na autoputu od Arene pa do Mostarske petlje. Zatim od Mostarske petlje se nastavlja gužva do isključenja za Dušanovac. Usporeno je i na autokomandi, usporeno je i, eto kao nije usporeno, a na mnogim mestima u stvari jeste. Usporeno je na Pančevcu u smeru ka gradu, ka Bogoslovi, tako da vozači koji ste u nekoj od ovih gužvi, samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo,
3: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
8: Pa da, ali znate...
7: Šta je? Imunitet?
8: Ne.
7: Grlo možda?
8: Super je.
7: Dobro, ne mora, ne mora.
8: Kako spavaš?
7: Kao top. A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
10: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
9: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
11: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kiki sa Nida na S3 i ovu stvar, osim što slušamo ovde na S3 playlisti, slušat ćemo i 22. 23. i 25. maja u Sava centru kada su se Nidini koncerti. A upravo sada ono što slušamo jesu Saša Matić i Željko Joksimović i stvar Ništavilo. A ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Uživajte u ostatku dana. Ljubim vas. Ćao.

Mesec dana, Peđa Medenica i ministarke u 3 i 6 minuta. Vi slušate Estri Vožnju. Dobar dan. Sinoć prvo polufinale Eurovizije i iskreno lavina je stvarno napravila lavinu energije i emocija i haosa i adrenalina i hvala im na tome. Momci su prošli u finale. Što se tiče ostalih, i komšije Hrvati su se plasirali u finale zajedno sa nama. Crnogorcima se nažalost ni ove godine nije posrećilo, mada realno dosta je čudno nekako bilo. Mislim, prosto mi je nemoguće da San Marino sa Boy Georgeom nije prošao u finale, jer kao imaš Boy Georgea i opet ništa. Tako da Eurovizija već godinama igra po nekim svojim pravilima koja očigledno ni mi smrtnici ne razumemo. Ali eto, mi smo lagani što se nas tiče, u finalu smo, srce nam je na mestu, pritisak je ostao normalan, za ostale se sad nećemo nešto previše nervirati, jer Eurovizija nekako davno nije baš jedan kroz jedan realna kategorija. Ali možda je to razlog što je zapravo volimo, ko zna. Sada nam je tu Tropico Band i Libero. Dobar dan.

0: Teodora i Gasolina, tačno je 3 sata i 15 minuta. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Trenutne temperature Sombor 16, Novi Sad 16, Loznica 15, Negotin 17, Koponik 5, Beograd 15 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano vreme uz umeren vetar. Krajem dana je čak moguće i neka kratkotrajna kiša. Minimalne temperature od 2 do 7, maksimalne od 19 do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit.

0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
8: Pa da, ali, znate...
7: Šta je? Imunitet?
8: Ne.
7: Grlo možda?
8: Super je.
7: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
8: Kako spavaš?
9: Kao top.
7: A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
10: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
12: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.

5 minuta. Vi slušate Estri vožnju. Dobar dan. Sledeći na našoj playlisti je Stevan Anđelković. Tugo nemate dugo.

0: Stefan Anđelković i Tugo, nemate dugo, 3 sata i 29 minuta, vreme je za najnovije vesti.
1: Kasno sinoć stigao je revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i navela da srpska strana nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Dodala je da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Rok za podnošenje lista istekao je u ponoć. Dimnjak stare cigla.

0: strane, jedan od prepoznatljivih obeležja industrijskog Zaječara srušen je prema unapred pripremljenom elaboratu za rušenje. Dimnjak je pretrpeo ozbiljno oštećenje i bio nagnut prema južnoj strani, zbog čega je postojao rizik od njegovog nekontrolisanog urušavanja. Loznica će biti domaćin omladinskog prvenstva Evrope u boksu ove godine. Takmičenje će trajati 12 dana i okupiće oko 600 boksera iz cele Evrope. Čuli ste vesti.
1: Radio S3 vožnja sa Helenom.
2: Sreda, 13. maj, na polovini smo radne nedelje. Smrzavamo se. Temperatura je ozbiljno pala. Kaže koleginica, nek se sabere više ovo proleće i potpuno se slažem. Nadam se da su ovo poslednji, što se kaže, trzaj hladnog vremena. Ako je sudeći po poslednjih ovih par dana, sandale će očigledno morati još malo da pričekaju. U nastavku slušamo najnoviju Jailu. Uživajte.

Đavo nosi Pradu 2, očigledno da nije samo nastavak, nego ozbiljan bioskopski fenomen. Trebalo mu je samo dve nedelje da zaradi više nego prvi deo iz 2006. I da, to je onaj kultni film koji smo svi gledali po 100 puta i zbog kog smo mislili da je posao u modi glamur ili trauma u ovom slučaju. I sad se stvarno postavlja to pitanje da li je film kao stvarno toliko dobar ili smo samo svi kolektivno pali na nostalgiju, jer realno dovoljno je da Meryl Streep samo pogleda preko naočara i pola nacije naravno već kupilo kartu. Reakcije su onako dosta podeljene, jedni kažu konačno nastavak koji je onako oduvao original, a drugi tvrde da ipak original je original i da drugi deo nikad ne može biti bolji od prvoga. Tako da, ko je gledao, šta mislite, da li je hype opravdan ili ipak ništa ne može da se meri sa originalom? Sada slušamo Lexington Band. Budi. Dobar dan. Dobar dan.

0: Marina Visković i Bulevari, 15 do 4. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku u Novom Sadu ima gužve u Bulevaru Oslobođenja u oba pravca. Što se tiče Beograda, gužve na sve strane, što se kaže. Pančevački most u pravcu ka Bogosloviji, jako velika gužva. Od Sava centra u pravcu ka Novom Beogradu, autokomanda Nemanjina takođe prilično zagužvana, tako da samo lagano popodnevni špici u toku. S3 vam želi ugodnu vožnju i srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
10: Posao! Posao! Gde je posao?
11: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
12: A, evo ga.
13: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
14: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
15: Slušaš
16: S3 vožnju.
15: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
17: Jer ne vraćam se nikada.
16: To je...
15: To je...

4 minuta je do 4, Bileto Teata Irović, Halo ovde Đavo, vi slušate S3. Sljedeći na našoj playlisti je Maglo Band. Za sve koji nisu ispratili, sinoć je bio i gost na koncertu Jakova Jozinovića, tako da kogod da je bio, ne sumnjamo da je provod bio nezaboravan.

Nataša Bekvalac u 4 sata i 5 minuta. Vi slušate S3. Dobar dan. Kažu, Simpsonovi su opet predvideli budućnost. U jednoj epizodi navodno se na kruzeru pojavljuje taj smrtonosni virus Pandora i ljudi ne mogu sad da izađu, kao panika, zatvaranje i sve. Mali reality check na kraju te epizode, sve se ispostavilo da je bila Bartova šala da bi se produžio odmor. I tu dolazimo do onog kao večitog pitanja, da li su Simpsonovi stvarno proročanstvo ili smo samo mi postali jako dobri u tome da kao u svemu vidimo znakove, a da kao Simpsonovi su nam kao rekli šta će se desiti, jer realno, kad god se desi nešto u svetu, internet krene da kopa po epizodama kao da traže skriveni horoskop. Ja stvarno ne znam. Sve svemu, ne znam da li ste iz tog tima ljudi da stvarno kao su Simpsonovi najveće proročanstvo ovog veka, ali nekako sve i da nisu, onda je previše slučajnosti.

0: sreda 13. maj, slušate S3, dobar dan. S3 vreme. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Trenutne temperature: Sombor 16, Novi Sad 16, Kragujevac takođe 16, Niš, Leskovac 15, Beograd 16 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano uz umeren vetar, krajem dana moguća kratkotrajna kiša. Minimalne temperature od 2 do 7, maksimalne od 19 do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija.

0: Ma i Jovina 20.
1: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba, industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju, kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda, savremene salamoreznice za savršene rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
3: Slušaš S3 Vožnju.

0: 9.05, vreme za najnovije vesti. Nismo zadovoljni revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Beograd očekuju velike pozitivne promene, izjavio je ministar Siniša Mali i dodao da će koristi od metroa najviše osetiti građani. Ministar je dodao da se radi i na novoj železničkoj vezi između Zemun polja, aerodroma Nikola Tesla i kompleksa Expo, kao i na nabavci novih vozova i modernizaciji celokupnog saobraćajnog sistema u tom delu grada. Posle pauze nastavljena je sednica Skupštine Srbije. Poslanici raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Američki predsednik Trump doputovao je u Pekingu državnu posetu Kini na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Trump je ranije rekao da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja, ali da će centralna tema biti trgovina. U finalu Kupa Srbije večera se sastaju fudbaleri Zvezde i Vojvodine. Utakmica se igra na stadionu Lagator u Loznici od 8 sati. Slušali ste vesti.
1: Radio. S3 vožnja sa Helenom.
2: Sreda, 13. maj. Koji je vama highlight današnjeg dana? Da li ste se jutros probudili i samo šokirali koliko je hladno, ili vam je Instagram preplavljen Eurovizijom? Baš pričam sa koleginicama, znači naši Instagram profili samo Eurovizija. Šta se dešava, ne znam, ali svakako, koji je vama highlight današnjeg dana? Da li odbrojavate sitno do kraja radne nedelje ili o čemu se radi? Mi ćemo se sada malo provozati uz Senidu. Stvar se zove Ti i ja. Sami pod zvezdama. Uživajte.

Candy i Mahrina u 4 sata i 42 minuta. Vi slušate Estri Vožnju. Dobar dan. Kaže istraživanje da ljudi koji slušaju metal muziku imaju mirniju energiju od onih drugih. Definitivno. Jedno je sigurno, a to je da ćemo ovih dana svi nekako biti malo mirniji, ako je sudeći po Lavini, odnosno po našim predstavnicima na Eurosongu. Tako da, eto, da znate za ubuduće, znači ta osoba koja u slušalicama ima zvuk kao da se otvara kapija pakla je verovatno mirnija od vas samih. I verujte, što sam starija, sve više nekako verujem u to. Zapravo, metalci samo izgledaju čudno, a zapravo su jako normalni ljudi, tako da očigledno i muzika nema baš neke veze sa tim koliko je neko agresivan, nego samo sa tim na koji način izbacuju stres. A metal očigledno radi svoj posao, tako da ovih dana Eurovizija, Lavina i jedan zadatak da se fino izbacuje stres i da se čovek malo smiri kao neko ko voli metal muziku, to provereno mogu da kažem da radi posao. Sledeći na listi nam je Peđa Kovačević, Moja dama. Nije metal, ali uživamo trending hit.

0: Milan Stanković, Džala i Buba.
1: Info donosi Octopod Travel.
0: Stvar se zove Pablo. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, najveća gužva u ovom trenutku u Beogradu. Ovde kod arene bio neki udes, tako da se napravila neka gužva u pravcu ka Novom Beogradu, znači skroz od Sava centra do Genex, skoro jako velika gužva. Autokomanda takođe u velikom problemu, Bulevar Oslobođenja u pravcu ka Autokomandi. Gužva u ulici Mije Kovačevića, takođe velika gužva, i klasika neka, Pančevački most, tako da samo lagano i ugodnu vožnju želim vam, Radio S3.
2: Peti koncert Maglo benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
5: Niko i ništa bez tebe.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
5: Moja greško.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Nova pesma, Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
8: Dođi više, ne mogu sama, nek si spod goli, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
9: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
10: Slušaš S3 vožnju.

0: 5 sati i 7 minuta, slušate S3, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Hajde da ovi kojima je top odlučuju koja će biti temperatura u prostoriji, a ovi kojima je hladno jednostavno da buku džepe.
0: Strašno.
2: E sad, Tamara se ne slaže sa tim, ali pitali smo S3 naciju, želimo da vidimo ta S3 nacija misli. Otvaramo inbox.
3: Javio se Jovan, on kaže, uvek je zgodnije onome kome je hladno da se obuče.
2: Jer su to mikrotermalne regulacije, verovatno. Znači, samo ako ubaciš nešto na sebe, bit će ti super. Predrag kaže, kome je hladno neka obuče džemper, neprihvatljivo je šetanje u majici i plaćati grejanje.
3: Tu je moja Tamara koja kaže, ja sam uz imenjakinju. Moj muž kaže da se obučem jer on jedino kožu da skine, pa ja hoću da mi bude komotno u kući, a ne da sedim u džemperu i u dugim gaćama. Realno nije fair da ovi što im je vruće odlučuju.
2: Ivana kaže, moja svekrva kad ide sa mnom, njoj uvek promaja bi. Kad klimu upalim, njoj je hladno i onda molim Boga sledeći put da ne ide sa mnom, jer ne podnosim vrućinu. Zamislite, klima ugašena, prozori zatvoreni, a 30 stepeni u autu.
3: Ok, teško srce, moram da priznam poraz. Ok, ipak bi trebalo da vi odlučujete kojima je vruće.
2: Da.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Dara Bubamara i All Inclusive u 5 i 18 minuta. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 vreme. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Trenutne temperature. Sombor 16, Novi Sad takođe 16, Zrenjanin 15, Kraljevo 17, Koponik 4, Niš 15, Beograd 16 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano vreme, biće umeren vetar, krajem dana moguće i neka kratkotrajna kiša, minimalne temperature od 2 do 7, maksimalne od 19 do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
5: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
1: Slušaš S3 Vožnju.

Tanja Savić i Rimski, stvar se zove Bye Bye, ove srede za vas, vi slušate S3. Sledeća na listi nam je Teja Tairović, Ljubomorna. Dobar dan.

0: Bila je to Tea Tairović za vas. Tačno je 17:30, vreme za najnovije vesti. Nismo zadovoljni revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Rok za podnošenje liste istekao je u ponoć. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da se nada da će odluka suda u Hagu o prevremenom puštanju generala biti pozitivna i dodao da je stanje njegovog oca nepromenjeno loše. Američki predsjednik Trump doputovao je u Pekingu državnu posetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Trump je ranije rekao da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja, ali da će centralna tema biti trgovina. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje večeras u 8. Čuli ste vesti.
1: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Sledeće na našoj najjačoj playlisti su Bad za Fantastic, Hurricane i Edita. A da li ste tim mačaka ili pasa i ko je inteligentniji, odnosno šta kaže nauka? Pričamo o tome za par pesama.

Bio je to Beca Fantastic, stvar se zove Karma, ove srede za vas. Vi slušate S3, dobar dan. E sad, nova studija kaže,

0: vremena i da pročitaju i da ovo i da ono, a mi naravno u 6, 7, 8 ujutro trčimo po parku vičući ne, nemoj to da jedeš što se ne jede. Tako da eto, mačke imaju taj neki elegantan pogled, kao da doslovce razumeju kvantnu fiziku, a psi imaju pogled kao aha, baci si loptu, ovo mi je kao najbolji dan u životu. Tako da realno je da se inteligencija ne meri po ljubimcu, neko prosto voli mir, neko haos, neku mačku koja ga ignoriše, mislim, doslovce ignoriše njegovo postojanje, a neko psa koji je ono iz fazona te prati svuda po kući. Tako da, bili tim mačaka ili pasa, svi smo mi jedna posebna dijagnoza. Sljedeći na listi nam je Magla Band, Da Bog Da. Uživajte.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Teodora i Devito, stvar se zove Vudu, u 10 do 6. Vi slušate S3, dobar dan. S3 saobraćaj. U ovom trenutku prilično velika gužva. Bi neki udes u ulici Ivana Ribara ka Surčinskoj, ka Ledinama, tako da tu se napravila neka posebna, da kažem, gužva. Što se tiče centra grada, Sava centar u smeru ka Novom Beogradu, tu je i dalje gužva. Autokomanda, pravac ka Dušanovcu, ima gužve u ovom trenutku još uvek, i Pančevački most, Zrenjaninski put takođe, tako da samo lagano, ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Bila je to Mahrina, stvar se zove Koje boje. Sledeća na našoj listi je Milica Pavlović. Pardon, Todorović.

se jako lepo đuskalo 15 godina unazad. 6 sati 8 minuta, vi slušate S3 vožnju, dobar dan. E sad, kažu da samo 3 filma su veća remek dela od Kuma ili barem na istom nivou. Svi smo nekako generalno i globalno svesni da je Kum stvarno nešto najbolje što je kinematografija ikada ponudila, ali tu su i 3 filma koja navodno mogu da stoje rame uz rame sa Kumom. Kaže 7 samuraja, Odiseja u svemiru i trilogija Gospodar prstenova. Da li se slažete sa ovim? Slušamo Anu Kokić i Valentino. Ne boli me to. Dobar dan.

0: sati, 18 minuta, slušate S3, 18.18, neko misli na vas. S3 vreme. Promenljivo oblačno je vreme sa sunčanim intervalima. Trenutno je taj sunčani interval, makar u Beogradu. Trenutne temperature, Sombor 16, Novi Sad 16, Kragujevac takođe 16, Koponik 4, Niš 15, Vranje 16, Beograd 15 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano vreme uz umeren vetar. Krajem dana moguće i kratkotrajna kiša, minimalne temperature od 2 do 7, maksimalne od 19 do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
12: Hoćete gore kod kerozine.
11: Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
13: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
14: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja uz stručnu pomoć pri odavljanju.

odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

Aleksandra Prijović i Lexington Band, Dođi sebi u 6:28. Slušajte Estri Vožnju. Dobar dan. Sada slušamo Senidu, stvar se zove Greh. Dobar dan.

to Aca Lukas u 6.42 za vas. Slušate Estri Vožnju, dobar dan. Sljedeća na našoj playlisti je Teja Teirović. Izbacila je novi album sa 7 novih pesama. Da li slušate, da li vam se viđa? Na našoj playlisti nije jedna od novih, ali jeste ona koju svakako mnogo volite. Zove se Santa Leda, duet sa Barbarom Bobak. Uživajte.

0: Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku nema neke prevelike gužve. Najkritičnije je u Beogradu na Pančevačkom mostu u pravcu ka Bogosloviji. Tu je bio neki udes. Valjda su sad otklonili vozila, ali sve o svemu napravila se velika gužva. Tako da, eto, to je možda najkritičnija tačka u ovom trenutku. Tako da, ko je tu u gužvi, ljudi, samo lagano, šta da se radi, šta je tu je. Srećan put i ugodnu vožnju. Želim vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
5: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
6: Dođi više, ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
7: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

Miljana Mitić i Tako dobar u 3 minuta do 7. Bila je ova S3 vožnja, Helena sa vama ovog popodneva. Ostanite uz S3, sledi još više trending hitova i dobrog bita. Evo sada slušamo Sašu Kovačevića, stvar se zove Romeo. Uživajte.

0: Da li ste čuli da se Baz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
1: Novi hit.

0: pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Samo dobar bit.
1: Radio S3. Ja to zavim. Balkan.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba, industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju, kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda, savremene salamoreznice za savršene rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali, znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda doš?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Posao! Posao! Gde je posao?
11: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com. Istakni se.
10: A, evo ga.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, lepo predošli. Sve ti živ sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Otvori repite koje.

te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u ven,

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte prodošli, sve ti živ sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

0: Peti koncert Maglo Benda u Sava centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: Trending hitovi i samo
1: dobar beat.
2: S3.